المغرب. ثم يقول المؤلف akan menjelaskan secara terperinci terkait dengan ar-rawatib, akan kita baca nanti terkait dengan ar-rawatib, apa itu salat ar-rawatib atau sunnah rawatib. Di sini kita lanjutkan kalam al-muallif rahimahullahu taala, haitsu yaqul wa waqtu salati al-witri ba'da al-isya'i ila tulu'il fajri. Dan beliau merinci terkait dengan salat witir. Karena salat witir merupakan salah satu salat yang afdal dan yang sangat-sangat dianjurkan untuk dijaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga salat witir fil hadar, demikian pula fis safar, ketika beliau tidak safar dan juga ketika beliau safar. Sehingga al-mu'allif merinci di sini terkait dengan salat al-witir. Qala wa waqtu salatil witir, waktu pelaksanaan salat witir dimulai ba'dal isya. Ba'dal isya yakni ba'da salatil isya, setelah salat isya.